Nizak vodostaj Dunava kod Budimpešte otkrio je ostatke dvojice nemačkih vojnika iz Drugog svetskog rata, motocikl i protivtenkovsku minu, saopštila je Nemačka komisija za ratne grobove. Stručnjaci ove komisije ekshumirali su ostatke vojnika, dok je pronalazak nemačke mine Telerajna 35 zahtevao angažovanje jedinice za uklanjanje eksplozivnih naprava, prenela je nemačka agencija DPA.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: sponzor tačnog vremena.
1: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
2: 8.37
3: Banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
2: Danas je dan građevinara Srbije. Prepodobna mučenica Paraskeva, Sveta Petka, Trnovska. Dobrodošli u Vremeplov Banje dvojke. Na današnji dan 1217. godine krunisan je prvi srpski kralj Stefan Nemanjić Prvovenčani. 1539. Turci su preoteli Herceg Novi od Španaca. Posredovanjem Francuza, Mlečani su se zbog svega toga izdvojili iz Svetog Saveza. 1570. Francuski kralj Charles IX i vođa Hugenota Gaspar de Coligny potpisali su mir iz Saint-Germaina, kojim je okončan treći Hugenotski rat. 1588. Engleska flota pod komandom Lorda Howarda i Sir Francisa Drakea porazila je špansku nepobedivu armadu kod Gravelena. 1609. Galileo Galilei predstavio je svoj teleskop pred članovima senata u Veneciji. A 1786. francuski alpinista Michel Gabriel Paccard i njegov nosač Jacques Balma osvojili su najviši vrh Evrope Mont Blanc, visok 4808 metara. Na današnji dan 1832. rođen je Đura Jakšić, književnik i slikar, a 1877. rođen je književni kritičar i istoričar književnosti, profesor Beogradskog univerziteta, akademik Jovan Skerlić. 1884. umro je češki filozof, osnivač Sokolskog pokreta, Miroslav Tirš. A 1905. na današnji dan umre Ilarion Ruvarac, istoričar, profesor Karlovačke bogoslovije, arhimandrit. 1919. rođen je Agostino Dino De Laurentiis, italijanski filmski reditelj i producent. A 1929. umro je švajcarski kriminolog, forenzičar, profesor univerziteta u Lozani i publicista Rudolf Archibald Reis. 1930. umre Čiče Ilija Stanojević, pozorišni glumac i reditelj, autor prvog srpskog filma. A 1932. na današnji dan rođen je José Eli de Miranda Zito, brazilski fudbaler, reprezentativac, dvostruki šampion sveta. Na današnji dan 1937. rođen je Dustin Hoffman, američki pozorišni filmski glumac, dobitnik Oscara. 1941. ubijen je Branko Krsmanović, revolucionar, španski borac. A 1943. rođena je makedonska pevačica i humanitarni radnik Esma Ređepova Teodosijevski. 1946. rođen je Dragutin Šurbek, hrvatski stonoteniser i trener, reprezentativac Jugoslavije, evropski i svetski šampion u pojedinačnoj konkurenciji parova. A 1947. na današnji dan počelo je prokopavanje kanala Dunav-Tisa-Dunav. Na današnji dan 1956. godine rođen je Miloš Šestić, fudbaler, kapiten Crvene zvezde, reprezentativac. 1963. dogodila se spektakularna pljačka poštanskog voza na liniji Glasgow-London. A 1966. počela je kulturna revolucija u Kini. 1967. osnovana je Asocijacija naroda Jugoistočne Azije, ASEAN. 1981. rođen je Roger Federer, švajcarski teniser, svetski šampion. 2008. godine na današnji dan počela je agresija Gruzije na Južnu Osetiju. U Pekingu su otvorene 29. letnje olimpijske igre, a 2010. u poplavama širom Srednje Evrope poginulo je 15 osoba. Bile su najteže pogođene Poljska, Češka, istočni delovi Nemačke i Slovačka, a vi ste slušali Vremeplov Banje Dvojke.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda, javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korišćenje vode, poput zalivanja površine ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

Po specijalnoj želji sada slušamo Njegoša Rađenovića. Pokrovitelj naših druženja je svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, 06 3 7 4 3 3 6 4 0.

I za kraj naše današnje prve željoteke u svečanom ruhu na današnji prelepi praznik Svete Petke Trnove, jedna specijalna muzička želja, odnosno specijalni pozdrav za sve kolege vozače od njihovog kolege koji ovih trenutaka jezdi evropskim drumovima. Neka su ti drumovi mirni, a za raspoloženje brine Folk Radio Banja Dvojka. Dakle, za sve kolege vozače. A mi zahvaljujemo najljepše našem vernom slušateljstvu na učešću u ovoj željoteci. Ne brinite, nastavljamo, dragi prijatelji, danas posle podne od 16.30. Najljepše hvala poštovanom pokrovitelju svečanoj sali Mina u Bogdanju, a uskoro slede najnovije vesti iz zemlje i sveta. Budite sa nama.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice,

specijalno za društvo na zapisu kraj Morave uz veliki pozdrav za majstora Zvezdana. Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

Specijalno za društvo na zapisu kraj Morave uz veliki pozdrav za majstora Zvezdana. Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

specijalno za društvo na zapisu kraj Morave uz veliki pozdrav za majstora Zvezdana. Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

Specijalno za društvo na zapisu kraj Morave uz veliki pozdrav za majstora Zvezdana. Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: čega ćete da popijete?
1: Oj, kolega, ne pije. Samo kad su neka rođenja, svadbe, sarane, slave, preslave, crkveno slovo, znate.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.